A ja netko treba mjenaš tuto hučbu startovat, a to smo raz takle prajeć, da budu moja ljuba kolegina Diana. Juskač a spevač, jeli za oči seđi, nije popučuje, a sveži radio, tuto nije najljubši spev. Ljuba Diana, spevaj sobu, a mi tešte, mele vesela dženca, džesač, donapo, dževečiće.